ولك وي كوي نوت واحد ما كمالي وتمام ام دو تن دو بيبل هاو تن بينجو دار سي بينجو ريغولي ا كونتي دو 20 اور 22054 ما سيغ اش فال كمو دا دو 22054 مال 47 نيميرو لابدو سي 3244 دي واحد 968 8523 6 اور كو دوات بي انتي بونفن كارلو تن دو مالت. Bonne fin d'après-midi à tous les gens de cette île. Le bingo ce soir, c'est un bingo régulier à compter de 20h. Et le montant au dernier bingo, le cumulatif, 22 054 avec 47e numéro. Et pour rapporter le cumulatif, le bingo, ça débute à 20h. La vente jusqu'à 8h moins quart. Jusqu'à 8h moins quart, la vente des blocs, le comptoir Wahat et de cette île. How do they have to react? Good afternoon.